0: モントリオールセンター、オリコン159ヘビー、バイトル300。
1: オリコン159ヘビー、バイトルカナー、グッドモーニング。
2: United 930 Heavy, level 370.
1: United 930 Heavy, Machine Center, good morning.